Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedere. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi para sedere pinaringan sehat, selamat, sentosa gitu. Pinaringan kesempatan ingkang sae saged sareng-sareng wonten ing siang menika wonten ing campur sari. Lah.

0: Katen ngalam meneng ati lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah. Setunggal penelpon wonten sinten monggo pinarak campur sari laras laris. Jopo dana langso. Lah kok mboten wonten santane?
1: Tur laris.
0: Legi tur laris Pak Rahman. Wektalipun mboten kathah niki Pak Rahman.
1: Nggih, Bu. Pak Rahman. Asal melebut nih Wereno.
0: Siap.
1: Nggih pun ana Wereno.
0: Benjang mawon nggih ngersakaken lakonipun.
1: Masalahe pun mengkene mepet nggih.
0: Siap.
1: Wereno mugi-mugi diparingi kesehatan.
0: Siap Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Rahman.
1: Piye pun
0: nggih

Dening sama ken segekan di segala kakandung gecan muten wong sak nunggal ko setong kakandung ojan onse setong kan ya.